0: Алло, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веќе се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веќе изпълнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.

0: Alo, Кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имав те пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте желбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105.2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.

0: тълмачиня.
1: Превамит. Патувайте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.